Kom, vänta, och det är jul och hon ni då går ni till Jesli och då nere som då det då här till. Eller gick säkert i det då eller i det då här gick sannig. Eller ni det där nej i det då eller nej. Så lag i det hon gick sannig. Då är det där nej i det eller i gott i det då eller gick sannig. Det gör då då då stahasko. Nå on och gick det. Och det stahasko nå då det nå gick det. Kråle går hus jag kan nå höll. Nå nå ska ni ju gick det. No ai, tula ka toka da yoha skoa. Lige tēt ki te tō lai. Ugo da hen to kēsa, na tula gu, ka wani hit, ok tago di, ok du li skoa. Lige tēt ki te tō lai. Tuni kwa nō te nusana, na tō te tō ha. Tali kwa na gīn, ugo anu a dīl, sa, na ki jēl ki uti lōd, ak skandī tū sa nā tō nēl, na tō te tō hoi. Lige tēt ki te tō lai. Hale, Talag Idiwani sang. 96 songs were sung by Janice Ballou and the late Nan Butter. First song is the Evening Hymn, and second song is Jesus My All. Noha Janice Ballou, ale Nan Butter together, Taliga Tinogiti Tadasti, Egaye, Nago Sanoye Nigasti, Yudoga says, Talinena, Nathan Nahuets, Tosanagu Losa, Dudoga says,